0: que levou a traballar en África na colonia de Fernando Po, de onde tivo que fuxir. Madruga, deítase cedo e fai 8 kilómetros diarios. Di que non ten medo a morrer, pero tampouco gañas de facelo. Vive no concello de Quintela de Leirado e come de todo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. A Policía Nacional Yolanda García e o profesor de Educación Física Miguel Ángel Gómez recibirán o premio Dos Valores Humanos que se entregarán o vindeiro 1 de outubro no Palacio de Les Arts Reina Sofía de Valencia. O premio recoñece a súa destacada intervención humanitaria de salvamento que ambos realizaron o pasado 14 de agosto na praia de Samil, onde rescataron unha rapaza de 18 anos de morir afogada.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura. Na parada técnica anual na industria ENCE en Pontevedra aproveitan este período para integrar inteligencia artificial a factoría que cesa a súa actividade diaria durante 10 días para concentrar tarefas e empregar a cerca de 1.400 persoas.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: Se ha nombrado, temos 13 graus, asinado o novo contrato de transporte urbano de Santiago. Concello e empresa veñen de constituir un grupo de traballo para a súa posta en marcha. A xudicataria ten 3 meses de prazo para implantar as melloras.
1: Pois quedamos precisamente en Santiago porque, como lles contábamos, estábamos pendentes tamén do verquido de xurro en Tordoia. O Concello Compostelán prepárase ante a posibilidade de que chegue á cidade, María.
4: O Concello de Santiago prepárase ante un eventual corte no suministro e vende solicitar por escrito a Augas de Galicia información sobre a evolución do verquido e a previsión de chegada ao río Tambre. A Xunta traslada unha mensaxe de tranquilidade. A Conselleira de Medio Ambiente trasladábase a pasada tarde ata o lugar no que se está a traballar no Concello de Tordoia e dende alí Ángeles Vázquez aseguraba que non hai afección na auga da traída, que o consumo é seguro e que a evolución está sendo lenta.
5: O que teño que dar unha mensaxe de total tranquilidade. Cando digo total tranquilidade, digo que temos unha vintena de persoas, entre técnicos e operarios, estánse realizando as analíticas de maneira continuada.
4: O Concello de Santiago xa eliminou os regos e os baldeos en espazos públicos e pide á cidadanía un consumo responsable.
1: Pois seguiremos contando a evolución dese verquido. Agora son as 7:24 minutos. Con Luis González na técnica, TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Concha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos alubias o garbanzos cocidos Cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros.
12: Gadis, en confianza.
13: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirma unha vez máis o posicionamento da Xunta sobre o traslado de menores migrantes non acompañados de Ceuta á Península. Foi precisamente na visita ao Centro Príncipe Felipe de Pontevedra unhas instalacións nas que atenden a menores en risco de exclusión.
14: Creo que a ninguén lle cabe dúbidas, este centro é a mellor demostración de que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso. Pero por eso creo que é moi importante facer as cousas ben.
1: A Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia entregou nas últimas horas á Xunta unha proposta de actualización da Lei de Dereito Civil de Galicia. Entre outras cuestións, tratan de mellorar as ferramentas xurídicas para proteger as persoas maiores e con discapacidade. Estes cambios buscan dar cobertura legal e seguridade xurídica aos novos modelos de familia e tamén integrar as novas tecnoloxías, ca posibilidade de nomear, por exemplo, un albacea digital. Tamén organizar mellor as transmisións familiares de patrimonio e as herdanzas. Escoitamos o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, e o o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo.
15: Frente ao sistema que temos desa responsabilidade ilimitada, onde hai unha confusión de patrimonios, tanto do causante como do herdeiro, esa limitación de responsabilidade

0: va a decir, si acepto a herencia, solo respondo das débedas hasta donde alcance a cuantía dos bens que recibo, sin comprometer o meu patrimonio. O sea,
1: queremos poñer o énfase que calquera proposta que se poda facer vai ser escoitada, non? Escoitada, por suposto, e meditada. Despois, alguna pasará a formar parte dese texto, tanto na parte previa á aprobación por parte do Consello da Xunta como na parte posterior na tramitación parlamentaria.
2: E repasamos tamén dous datos importantes publicados polo Instituto Nacional de Estadística. Segue a caída dos nacementos en Galicia. De xaneiro a xullo contabilizáronse o 3,5% menos que o ano anterior. E soben, ademais, as execucións hipotecarias no segundo trimestre, concretamente o 27%, e nomeadamente vivendas. E antes dos deportes, unha nova desta casa. Onda Cero presenta esta tarde a súa programación desta nova temporada que estamos iniciando. Será no Pazo de Mugartegui, en Pontevedra. Dende ali emitiremos tamén o informativo regional das 12 20, o programa provincial de 12:30 a 2 da tarde e Galicia en la Onda de 2:30 a 3 da tarde. Son as 7:28, falamos agora de deportes con Rubén Rey.
3: Unha noite negativa para Celta e para Deportivo a de onte. Principiamos por Europa. O Celta, contra todo pronóstico, caía ante o rival máis débil do grupo, posiblemente Omonia Nicosia, 1-0, tanto no minuto 89. O equipo de Claudio que segue sen carburar con moitísimos problemas a trancos ahora de xerar fútbol. Unha derrota que veremos se co tempo non termina pasando factura o conxunto de Claudio. Agora a vindeira cita será o sábado na Liga ante o Racing de Santander en Balaídos. E o Deportivo tamén caía, a primeira derrota da temporada para o equipo de Hidalgo, 0-1, un tanto na segunda parte ante o Sevilla. A partir desde agora, antes do parón, a vindeira cita será de novo en Riazor, de novo ante un equipo sevillano, o domingo ante o Betis.
2: E antes de rematar, contamos que o vindeiro mércores 23 de setembro remata un verán que foi extremadamente cálido en Galicia, nas comarcas de Coruña e Ferrol especialmente, aínda que en Coruña se registrou unha marca histórica, case 36 graus o pasado 13 de xuño. De cara ao vindeiro outono, dende a EMET, o delegado en Galicia, Francisco Infante, explica que será cálido e con chuvias.
4: Hai unha alta probabilidad de que o trimestre sea máis cálido do normal todo el país, toda la península, prácticamente toda la península ibérica, islas y demás. Es decir, seguimos en la misma tendencia de trimestre tras trimestre con valores de temperatura por encima de lo normal.
2: Pois con esa previsión rematamos, pero a información segue en más de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: do calendario, con elas convivimos os que facemos a radio que a verdade máis nos gusta, os que estamos hoxe aquí, que é a radio local, a radio provincial, a radio que facemos desde Galicia. Así que benvidos para inaugurar
1: a radio provincial.

0: Es de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Disfruta por ser del club con el 2x1 en el yogur griego natural Oikos Pack de 4. Comprando 2, acumulas 2,45 € en tu próximo cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 23 de septiembre.
3: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
4: Más de uno a Coruña. Lara Vivero. Onda Cero.
5: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
6: Tempo de libros, tempo de recibir a Ana Álvarez de Espazo Lector Nobel. Bos días.
7: Que tal? Moi bos días, moi boas tardes.
6: Bueno, xa ves cargada, pero non tanto. Quero decir, no, estes libros non son especialmente grandes.
7: Non son especialmente. De feito, o máis grande é unha novela gráfica que non...
6: Pues mira,
7: son libros moi lindo. Ese xa veredes. Ese
6: La cabaña de Ash. Bueno, xa me contarás, a ver.
7: Traemos libros eso, especiais, libros bastante diferentes ao que se suele ler. Son novidades desta última chamada no rantré literaria, sí, que xa falábamos dela a fai dúas semanas.
6: Que, claro, me imagino que despois do verán... Como
7: claro,
6: que...
7: en agosto as editoriais descansan e en setembro xa comezan os autores e as editoriais a preparar outra vez pois esta rantré, esta chegada de novidades, que xa son a última remesa do ano. Xa pensando nestes últimos meseciños, que parece que non, pero xa estamos pretiño do final do 26, madre
6: non
7: mía.
6: Non me contes.
7: Pero
6: paso,
7: bueno,
6: paso.
7: Ben moi cargado, de vale. Libros especiais, e estes que traemos hoxe en concreto parecennos bastante diferentes e creemos que lle poden gustar a moi, moi distintos lectores.
6: Esta, ademais, acabo de ler así por detrás, lembrame o libro este de Marta Villar, que xusto falamos antes,
7: estábamos falando
6: de Non temerás os coches amarelos.
7: Un pouco,
6: ten
7: un pouquiño, ten un aire. Veredes, mirade, imos empezar por este que dicimos. Este libro que temos aquí chamase Honey. É unha novela que promete moitísima controversia. Esta non vai deixar a ninguén frío, non vai deixar a ninguén indiferente. Teredes que descobrir léndoa si é para ben ou é para mal.
6: Vale.
7: Isto é Honey de Imani Thompson coa editorial Letras de Plata. E falamos dunha narración que ten un pouquiño un ton non escuro, pero si un pouco macabro. Na que a nosa protagonista, que é Irsa, asasina homes que considera ela malos. Asasina homes, supostamente, segundo ela, en nome do feminismo, ou iso é o que ela defende.
6: Claro, porque o feminismo, lembramos, que, para que teña alguna dúbida, non propón matar a ninguén.
7: Non é o que intenta Irsa entender uno raro.
6: No.
7: Evidentemente, isto de primeira xa vai levantar as alarmas de moitísimos lectores, que é precisamente o que a autora estaba buscando, non? Estaba intentando propoñer temas incómodos. Pois mirade, todo comeza cando a mellor amiga de Irsa, que é universitaria como a ela, e as dúas están no mundo académico na universidade, contalle que acaba de ter unha aventura cun profesor bastante máis maior que ela, e que este profesor, ademais, para agradecerlle todo isto, acaba de roubarlle completamente a súa investigación. Então, claro, son cousas que de feito pasan. Academia, máis do que quereríamos. E Irsa, por suposto, pois colle unha rabia tremendísima contra este home, pero bueno, non sabe moi ben que facer con esta rabia. Pero resulta que dun xeito totalmente fortuito, Irsa é testigo da morte deste home no patio da universidade por un ataque dun enjambre de abellas, que por iso o libro se chama Honey. E claro, Irsa... non pode dicir que o sinte, porque ten unha rabia tremenda cara a este home. Entón, ela, dende este feito, comeza a sentir unha fascinación un pouco extraña cara á morte. E necesita volver a sentila. Pero claro,
6: ostras,
7: ela di, buah, como
6: que
7: podo
6: turbio,
7: eu,
6: que
7: claro,
6: dirían algúns.
7: Como podo eu volver ver unha morte? Solamente podo facelo si cometo un asasinato. Porque
6: afortunadamente, quero dicir, non o vemos todos os días.
7: Non vai morrendo toda a xente, claro.
6: Sí.
7: Como podo facer isto, non? Entón ela di, pois o único que podo facer...
6: Estudiar para forense, non?
7: Non lle valía, ela ten que velo no momento.
6: Ai, que
7: entón,
6: tremendo.
7: Claro, ela di, pois teño que matar a xente. E claro, que xente vai matar? Irse a unha feminista...

0: que entendeu o feminismo dun xeito bastante radical, di mulleres non vou matar.
1: Claro.
0: Os homes non están facendo todo o ben que eu querería. Entón, que vamos
1: tomar
0: a hacer?
1: Viento.
0: Todos os homes que eu considere ou ben maleducados ou ben malvados por calqueira cousa, están en perigo, se está a irse cerca. Entón, claro, vemos que ela, pois, evidentemente, entendeu unhas ideas que son totalmente beneficiosas, como é o feminismo, dun xeito un pouco sí, extraño.
1: Sí, sí.
0: E, de feito, ela vai dicir que non é para tanto porque está empregando estas mortes como suxeito de investigación para a súa tese doutoral.
1: Bueno.
0: Así que, claro, ela di, bueno, está máis ou menos xustificado. Así que, nada, neste libro que vai, pois, disto, basicamente, de temas morales, temas éticos, e de Esther, que percorrer a traxectoria asasina de Irsa e ver a ver si todos os homes que pois son víctimas súas son inocentes, se vos parece que algún pois entre comillas está xustificado moi entre
1: sí, esto
0: comillas.
1: Que che fai pensar,
0: claro,
1: ¿no?
0: É un libro que nos vai facer reflexionar moito, non?
1: Mm, mira entón, que llego recorda a Luis González Dexter.
0: A Dexter totalmente, claro. Totalmente. Mm. Bueno. Un pouco tamén ao anime de bueno, Death Note, non?
1: Sí.
0: Que teña unha nota para ir matando a xente supostamente malvada. Mm. Un pouco criterio de cada un.
1: Claro. Entón, lembramos en todo caso dúas cousas así por facer da radio entretenimiento, información e formación.
0: Importante.
1: Primeiro, non matamos a ninguén, da igual o que pensemos.
0: Por favor.
1: Segundo, o feminismo. Segundo, a RAE, é principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre.
0: Efectivamente.
1: Vale, pasamos
0: ese
1: de libro.
0: Disclaimer. Meña. Perfecto. Pasamos a un seguinte que tamén é super curioso. Chámase Fiesta con Casuario, de Leonardo San Pietro, coa editorial ADN. Este é unha lectura moi irónica e moi curiosa. Pero antes de comentarvos nada, vou vos preguntar. Vos sabedes o que é un casuario?
1: Non, eu non.
0: Un casuario a mí encántame. Un casuario é unha das aves, é a ave máis grande do mundo e un dos animais máis perigosos para o ser humano do mundo. Ten todavía moitísimos rasgos de dinosaurio, mirade. Está nolo poñendo por aí.
1: E está aquí na portada tamén.
0: Efectivamente, está tamén na portada. Ten aínda moitísimos rasgos
1: sí,
0: de dinosaurio.
1: Sí, un pouco de dinosaurio, sí.
0: Unhas garras tremendísimas, unhas proteccións corporais tremendas, un berrido que mete medo e un instinto asasino contra todo.
1: É grande, ademais.
0: É moi grande, é moi grande. Pois ben, isto non vos lo digo por convertir isto en el hombre e la tierra. Resulta que Isa, que é a nosa prota desta novela, é unha chavala universitaria que está estudando filosofía e letras e está moi contenta porque vai celebrar o seu cumpleanos.
1: Que pasos universitarios.
0: Verdad, é verdade que é un pouco, pero non é para nada parecido, eh? Mirade, ela vai celebrar o seu cumple na villa que teñen os seus pais en Italia, bueno, maravillosa, vai invitar a todos os seus amigos, vai invitar ao chico que lle gusta. E á festa van chegar tamén personas que, como pasa sempre, non estaban invitadas e poñen todo patas para arriba. E algo moi curioso e moi guai deste libro é que imos coñecer aos amigos de Isa en capítulos narrados especialmente para eles. Entón,
1: é
0: unha maneira moi, moi curiosa. Pero bueno, ao que íamos. Esta festa vai estar chea de xente que quere a Isa. É moi pretiño dela, non sabemos moi ben por qué. Nun recinto cercano á villa hai un casuario encerrado nunha cerca. Así. Entón, claro, este casuario vai estar relacionado con Ezio, que é o chico a que lle gusta a Isa. Ezio prometeulle que ia estar prontiño na fiesta para prepararlo todo, para axudala tal, pero non dá chegado. E tampouco responde aos mensaxes.
1: Bah, que entón, mal me parece.
0: Claro, Isa nun primeiro momento enfádase, pero é que de pronto alguén atopa unha nota. Unha nota misteriosa que di: si nadie toca el casuario antes de la una de la mañana, Ezio morirá. Entón, claro,
1: ten excusa.
0: Ten excusa, Ezio, ten excusa. Son unhas palabras inquietantes que, claro, de primeiras parecen broma, entón cada un dos sí. seus amigos vai a tomar acorde a súa personalidade, pero todos queren que Isa este tranquila. Entón, claro, Ezio evidentemente non dá chegado, parece que pode ser verdade. Así que aquí imos ter un pouco...
1: Tocado quen toca o bicho.
0: Claro, imos claro. ter un pouco un estudio, claro, imos ver aos chavales buscando en Wikipedia, pero que é un casuario, isto de que vai?
1: Ahí está, mira.
0: O ruido do casuario. Isto atópalo na
1: selva.
0: Non
1: o toco,
0: Tampouco.
1: Ezio, pues, xa podes buscarte a vida.
0: Efectivamente. Entón, claro, este libro vai ir un pouco sobre amizades, sobre o que estamos dispostos a facer para que os nosos amigos estén ben, e vai ir tampouco, tamén un pouco sobre a xuventude, sobre pois esa valentía, non? E vai nos facer reflexionar, ainda que sexamos un pouquiño máis maiores e non tan valientes, estou segura de que todos tendes na cabeza un amigo voso que estaría disposto a dicir, bueno, pois veña, va, vou eu, toco eu e xa está, xa rematou a broma. Entón é un libro moi irónico que tamén nos vai falar de cousas importantes como a amizade, como esa xuventude, pero dentro dun contexto tan raro que é moi interesante de ler.
1: Pois pues está chulo isto de que cada capítulo sexa teña o nome dun dos amigos ou amigas da prota. Bueno, pois que bicho máis raro este.
0: Que bicho máis curioso,
1: inquietante. Bueno, novela, aí está.
0: Aí sigue. Claro, que isto parece un tiranosaurio, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, bueno, wow.
1: É que, a sabes, lembren que veñen de aqueles tempos.
0: Home.
1: Bueno, levan máis tempo que nos aquí, co cual...
0: Levan
1: bueno,
0: bastante máis, teñen máis dereito, verdad?
1: Sí. O seguinte, novela gráfica.
0: Imos con este último, que é super, super bonito, que se chama La cabaña de As, que é unha novela gráfica de Jen Wang, coa editorial Sapristi. Este, bueno, é unha xoia, de verdade, da novela gráfica. Está pensada un pouco para un público máis xuvenil, pero en novel... Todos os lectores que o están levando son máis ben adultos e están nos dicindo que é, bueno, unha preciosidade. E non é para menos, porque aquí imos falar de cousas tan importantes como facerse maior, sobre atrevernos a topar o noso lugar no mundo, non? Mirade, o noso prota é Ash. Ash é un neno que sempre foi moi consciente do seu entorno, dos problemas do mundo, da natureza, e isto sempre o fixo sentir moi só. Ash ten na cabeza que nin os outros nenos nin os adultos se preocupan tanto como a él lles importa, tanto como a él o que está a pasar no mundo. Pero hai unha excepción, que é unha excepción preciosa, que é o avó de Ash. O avó de Ash tamén para él é un referente pola súa valentía, pola súa conciencia e porque sempre lle inculcou pois ese amor pola natureza, por cuidala, non? E este avó de Ash falaballe dun sitio idílico, no medio dos bosques de California, que é onde eles viven, e habería unha cabaña onde pasar unha vida preciosa, rodeado de natureza, onde todo sería moi, moi idílico, non? Entón, claro, Ash decide, por un punto de inflexión que ten na súa vida, decide emprender unha aventura de cara a aventurarse el só no bosque e buscar esta cabaña. E é algo que, por suposto, non vai ser tarefa sinxela. Ash vai ter que aprender a sobrevivir pola súa conta, enfrontarse a moitísimas adversidades, a topar comida, a aprender a facer refuxo e, sobre todo, aprender a superar os seus propios medos, non? Pero nada disto vai botar atrás a Ash, que é un neno moi, moi valiente, e vai convivir todo o tempo cunha pregunta que é moi interesante, e é, cando un é moi consciente das cousas e sinte que ninguén máis o é ao seu redor, está ben aillarse para intentar cambiar as cousas ou é mellor intentar cambiar as cousas en sociedade, non? É unha pregunta que Ash sempre se vai formular e que quizá para os chavales que pois parece que veñen tempos neste sentido un pouco turbulentos, é unha boa oportunidade para intentar pois ver se se pode facer comunidades sobre os problemas do mundo, un pouco coller conciencia, non?
1: Pois este me lo quedo.
0: Este xa queda aquí. Ademais, o debuxo é precioso, a paleta de cores é preciosa.
1: Buah, brutal,
0: E invita moito como a lelo así como con calma, con un libro moi para outono.
1: Da ganas de ler en outono,
0: ¿verdad?
1: total.
0: Nos pensámolo moito. Sí. Novel, un libro para ler
1: estaba pensando
0: tono.
1: Nunha mantiña, verdad?
0: Un cafeciño
1: En plan domingo, eu que sei, 11 da mañá.
0: Un poquinho de música de fondo.
1: Sí.
0: Nah, está perfecto, é moi moi bonito, sí, señor.
1: Perfecto, vale, quédome para min. recapitulamos.
0: Mirade, os libros foron o primeiro Honey de Imani Thompson con letras de plata. O segundo foi Fiesta con Casuario de Leonardo San Pietro con ADN e este último, La cabaña de Ash o Teu Lara de Jen Wang con Sapristi.
1: Bueno, pues nada, quedámonos con estas tres recomendacións, pero xa saben que en Nobel, a Lina Praza de Ourense, teñen estos libros e moitos máis.
0: Moitos máis.
1: Estou facendo ruido porque xa non me mires así con esa cara, Luis, xa me coñeces. Bueno, e están ali na Praza de Ourense. Eu estaba para confirmar que teño aquí os libros.
0: Aí están,
1: aquí.
0: Físicos.
1: Aí sí te gustou.
0: Importante,
1: ¿no?
0: Libro físico.
1: Bueno, pues gracias, Ana. Sí, sí. Ana, todo o equipo de Nobel está ali disposto para recomendar. E se de, ai, que escutei que na radio contaches que hai un libro, que tal, que cual. Ana,
0: este.
1: Xa sabe perfectamente.
0: Están todos localizados.
1: Eso. Gracias, Ana.
0: Gracias a vos, chao.
2: Frecuencia Literaria, un espazo patrocinado por Librería Espazo Lector Nobel.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.
4: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta de más de...

0: Meteo Galicia, ¿cómo ves esa tarde? ¿Cómo se va a quedar a tarde?
1: Pois temos unha tarde na cidade de Coruña, cos ceos alternan de nubes cos claros, por momentos o ceo bastante aberto, pero de cara a últimas horas do día unha fronte pouco activa volverá deixar

0: un poquito el aire.
1: Adiós, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero más cercana.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? Primeira parada informativa en Ferrol, aínda que as declaracións que van a escoitar foron realizadas en Nigrán. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, optimista ante a autorización do Goberno Central para a instalación de SAIC en Ferrol. Rueda mostrábase esperanzado en que o executivo de Pedro Sánchez dé o sí a macrofábrica chinesa este mesmo ano.
5: O procedimento sigue, llego agardo que durante este ano no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
4: Unha xornada na que o BNG urxía Alfonso Rueda a que ofreza a Galicia para acoller os menores que están en Ceuta. A Xunta acolle a esos menores. A portavoz do BNG, Ana Pontón, solicita o presidente da Xunta que de xeito inmediato se ofreza para acoller a estas persoas.
6: Moita máis sensibilidade temos que ter no caso pois de menores que están nas rúas en condicións indignas e inhumanas, e creo que esta a única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte desos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema, e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
4: Eden de Nigrán, Alfonso Rueda, mantiña que Galicia nunca se negou a acoller menores, pero que debe ser de xeito ordenado e con financiamento suficiente para poder atendelos axeitadamente.
5: De que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso. Pero por eso creo que é moi importante facer as cousas ben.
4: E mañá, reunión en Santiago de Compostela entre a alcaldesa da capital de Galicia, Goretti San Martín, e a da Coruña, Inés Enrei, para fixar unha posición común e demandar da Xunta de Galicia que os 5 millóns de euros pola declaración de zonas tensionadas de vivenda en ambas cidades se transfiran a estos dous concellos. O sea, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, resaltaba que é a propia Lei Estatal de Vivenda a que establece que esos fondos os xestiona a comunidade autónoma.
7: As alcaldesas son libres de reunirse entre elas ou con quen elas estimen oportuno. As alcaldesas de Coruña e Santiago decidiron declarar as súas cidades zona tensionada de aluguer. A lei as ampara e, lóxicamente, no amparo desa lei, pois tamén os cartos que veñen destinados para esa no marco desa zona tensionada, según día a propia lei que elas utilizaron para declarar zona tensionada, o xestiona a comunidade autónoma, por tanto, é conforme a legalidade vixente. Dito isto, está claro que, pois que a declaración de zona tensionada o que provocou, alo menos na cidade da Coruña, que é a que ten máis datos porque leva máis tempo declarada como zona tensionada, é unha baixada estrepitosa de vivendas en aluguer. E, por tanto, está claro que esa decisión foi un fracaso. Eu o que sospeito é que as alcaldesas están intentando tapar o seu fracaso pois con esta cortina de fume que, insisto, está na lei, na mesma lei que se ampararon para solicitar a zona tensionada.
4: E imonos até Quiroga, despois da situación tensa que se viviu na tarde de onte, onde tivo que ser activado o nivel 2 por cercanía do lume a núcleos urbanos. Todo indica que o incendio entra en fase de contención. Manola Porto.
8: A 420 hectáreas sube a superficie queimada no incendio de Quiroga, que empezou o martes en torno ás 3 da tarde na parroquia de Pacios da Serra. Hoxe o día foi tranquilo, aínda non está extinguido, pero nada ten que ver co vivido por

0: exemplo, onte cando mesmo tiveron que ser evacuados veciños das algunhas aldeas por precaución ante a proximidade das lapas. José Luis Rivera é o alcalde de Quiroga.
1: A labor está facendo este momento é ali sobre o terreno das aldeas que estuveron afectadas ayer á tarde por o nivel 2 que decretou a Xunta de Galicia, como que invitar os veciños a que desalojaran as casas. En dous prados vive un veciño cada un, e no outro eran uns 5 veciños, bueno, non houve ningún problema. Pero como viñeron tantos medios, sobre todo aéreos, casi quedou o fogo ayer á tarde apagado, e os veciños puderon volver aos seus domicilios sin problema ningún. Están facendo labores manuales, as brigadas, e dispuseron autobombas refrescando ali, e dous helicópteros que andan botando auga por ali.
0: Pois chegaron a intervir neste incendio 13 helicópteros, 12 avións, 49 motobombas, 68 brigadas, 58 axentes, 8 PAS, 12 técnicos e 2 unidades técnicas de apoio. Como decíamos, a cousa está xa máis tranquila, pero aínda non se deu por extinguir.
2: Pois é o compás da edición do 17 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Acordo entre Xunta e Goberno Central na Comisión Bilateral sobre a modificación da Lei do Deporte. A Xunta personarase nas causas judiciais que se abran por violencia no eido deportivo. O Goberno Central denunciou inicialmente que podería invadir competencias, pero chegaron a un acordo na Comisión Bilateral. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
9: Se publica no Diario Oficial de Galicia o acordo que chegamos co Goberno Central no ámbito da Comisión Bilateral de Cooperación acerca da interpretación da Lei do Deporte. Levábamos xa moitos meses negociando e fomos quen de convencer o Goberno Central de que o único que perseguía a Xunta era poder axudar nestes procedimentos penais e, lóxicamente, sempre respetando a vontade, neste caso, da vítima, ¿no? Por lo tanto, chegamos a un acordo e non vai a ser necesario acudir ao Tribunal Constitucional.
2: En as rúas das cidades galegas, hoxe concentracións, mobilizacións convocadas polo Sindicato de Enfermería SAPSE pola carreira profesional. Asunción Maus, secretaria autonómica.
10: É un complemento retributivo que valora o nivel de compromiso dos profesionais da organización, a realización de formación por parte dos traballadores, a súa experiencia laboral, e como un complemento, digamos, a antigüedade dos traballadores e que vai vinculado directamente ao seu nivel de cumplimento de objetivos, ao seu nivel de formación continuada e a súa implicación coas propias administracións sanitarias.
2: E dentro das xuntanzas que cos representantes políticos de Galicia está realizando a nova presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, hoxe visitaba o Consello Secretario Xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que demandaba a Xunta, Estado e os concellos máis apoio, máis compromiso coa cultura. Vilavedra consideraba que as reunións cos partidos políticos galegos deberían establecerse periódicamente.
11: Aquí opinamos que se debería repetir cunha certa periodicidade, non? Ao longo do ano, sin obsesionarnos con prazos, pero sí que constatamos que son encontros ricos, dinámicos, nos que sempre xorden ideas, aprendemos uns de outros.
12: É o que nos permite establecer ese vínculo, ese seguimento e esa mellora constante que é a que exiximos a quen ten a responsabilidade de gobernar Galicia, pero que tamén trasladamos a outras administracións. Non é algo do que este ausente a administración do Estado, a administración da Unión Europea e os propios concellos tamén, que nesa loita por poñer en riba da mesa e potenciar a nosa cultura.
2: En o Parlamento, o sea, Plataforma Queremos Galego presentaba unha iniciativa legislativa popular coas liñas base do manifesto Lingua Vital. Aseguran querer revertir a emerxencia lingüística, agora será o Parlamento quen teña que pronunciarse sobre si é admitida a trámite ou non, e despois comenzaría a recollida de sinaturas. Para que chegue a debatirse, deben presentarse alo menos 10.000 sinaturas. Para poder asinar, hai que ser maior de idade, estar inscrito no censo electoral en Galicia.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
8: La brújula de Galicia.
2: O avance do vertido de Purín de Tordoia vai lento, polo que Augas de Galicia non teme que chegue o río Tambre, de onde capta Augas Santiago de Compostela. A conselleira de Medio Ambiente pedía non alarmar a poboación. María Teijeiro.
13: A conselleira de Medio Ambiente pide tranquilidade. Cos datos que hoxe teñen, o vertido non vai chegar, asegura Ángeles Vázquez, a ETAP de Santiago.
14: Cos datos que temos no día de hoxe, non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero.
13: Esta mañá reuníase o director de Augas de Galicia cos alcaldes de Santiago, Ames, Oroso e Trazo. Estánse facendo analíticas a diario, dúas veces o día. Estáse monitorizando o río en varios puntos. De seguir así a evolución, a conselleira cree que non serán precisos cortes no suministro.
14: Bueno, pois agora non están previsto cortes no suministro de auga. Ben, é certo que se está extraendo moita auga do río, bueno, porque ali donde hai as barreiras, optamos, non, por extraer esa auga, pero si seguimos falando dos 20 kilómetros, dentro deses 20 kilómetros as analíticas dan moi por debaixo do limiar e polo tanto, bueno, pues agora mesmo non hai motivo de alarma.
13: Aínda así, o Concello de Santiago continúa di traballando con todos os escenarios e segue apelando a un consumo responsable. Mantéñense suspendidos os regos e os baldeos en espazos públicos.
2: E o Concello da Coruña votou contas, recaudou máis dun millón de euros coa taxa turística entre xaneiro e xuño. Luís Llera.
15: O Goberno local da Coruña cuantifica nun millón de euros a recadación pola taxa turística que se aplica dende hai un ano. Estes fondos serán destinados ao reforzo na cidade das tarefas de limpeza, seguridade ou espazos verdes. Se sumará unha porcentaxe específica para o consorcio de turismo. O concelleiro de Economía, José Manuel Laje.
16: Ningún turista deixou de vir á Coruña pola implantación desta taxa. Máis ben, estamos diante do ano no que houbo un récord de presencia de turistas na cidade, polo tanto, vese tamén repercutido na taxa turística, polo tanto, as políticas públicas que se están aplicando están pensadas, están planificadas e, por certo, están dando resultado.
15: Considera o portavoz local que este mesmo modelo de taxa se podría aplicar con éxito en diferentes concellos de Galicia. En canto ás vivendas de uso turístico, o concello desenrola na actualidade unha campaña de inspeccións vixiando o seu regulamento.
2: Estamos tamén en Lugo, o bloque de 50 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos están xa en licitación, Rubén Dorado.
17: As consellerías de Vivenda e Cultura presentaron esta mañá en Lugo unha nova iniciativa habitacional para axudar a paliar o problema da vivenda entre a poboación moza. Trátase dun proxecto de 50 vivendas de uso compartido plantexado para menores de 36 anos. Contarán con aparcamento, espazos comuns tanto para traballo como para lecer, así como unha zona exterior axardinada. A conselleira de Vivenda, María Llegue, destacou o obxectivo desta edificación.
18: Para a súa primeira emancipación,

0: para ese traballo que non é o definitivo, para esa beca de investigación. Polo tanto, serán alugueiros, por suposto, asequibles nun prazo máximo de 3 anos.
1: A Xunta de Galicia invirte en este proxecto 6,5 millóns de euros.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: E hoxe, reunión de familia no Pazo Mugartegui, sede da denominación de orixe Rías Baixas Pontevedra. Reunión da familia de Onda Cero, de ointes, de amigos, de clientes. Posta de largo, presentación da programación de esta casa, que é a súa Onda Cero. E ali moi atento a todo o que se está desenvolvendo nese Pazo Mugartegui, está o noso compañeiro de Onda Cero Pontevedra, Juan de Sola. Moi boas tardes.
7: Hola, boas tardes, Marta. Que vaya por diante, que botamos de menos a editora da Brújula de Galicia, que evidentemente o que está facendo é o que aquí está presumindo cara a esos clientes, esa clase política, compañeros de outras emisoras, tamén autoridades, tecido social, non só de Pontevedra, sino tamén de toda a comarca, que a radio. A radio é a gran protagonista, a radio fundamental de Onda Cero con esta temporada, este reto, desafío de este 2026-2027, por supuesto arropados por lo delegado territorial de Asunta en Pontevedra, Pablo Fernández, también por supuesto intervención del director regional, Nacho Capeans, de Rafa Domínguez, vicepresidente de la Deputación de Pontevedra. Por cierto, que durante los discursos, Marta, parece ser que o presidente de Asunta fai a facer deporte por la mañana.
6: Sí.
7: Conecta con, en bastantes ocasións, con Onda Cero Galicia a primeira hora, e agardemos que tamén a última, que está a escoitar agora tamén esta intervención. En definitiva, unha xuntanza de familia, unha xuntanza da radio, unha xuntanza tamén da posta de largo da temporada, da posta en valor do xornalismo que habitualmente tratamos de realizar e desplegar aquí en esta cadea de emisoras en toda a comunidade autónoma de Galicia.
6: Moita cara coñecida, Carlos Otero e Maiseu, estamos a piques de coller o coche para ir. Que nos vamos a encontrar?
7: Pues ainda chegades, porque está a fase, digamos, máis institucional deste acto, que é a parte na que están a intervir todas as autoridades, unha gala conducida pola nosa compañeira, voz coñecida de Susana Pedreira, magistral como a sempre, e por suposto, pois un Pazo de Mugartegui que ademais hoxe acolle a Onda Cero Galicia de xeito simbólico, porque é un, digamos, homenaxe a un caso de éxito da viticultura, da enoloxía, como é, por exemplo, esta sede da denominación de orixe Rías Baixas. Así que despois, efectivamente, de toda esta parte institucional,
6: claro,
7: temos a parte de amizade, que evidentemente é ese encontro xa máis social, máis próximo, despois destos aplausos que podedes oír, escoitar, echándose este acto de intervención.
6: Moitísimas gracias, Juan. Un saludo a todos para ese Pazo Mugartegui, onde está Arestor, reunida a familia de Onda Cero.